0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni sovorci, na dan, ko mineva točno 45 let, odkar se je britanski princ Charles poročil s Diano. In ko smo ravno pri tem. Plače so se v Nemčiji lani realno zvišale že drugo leto zapored, vendar zaposleni kljub temu še niso v celoti nadomestili izgube kupne moči po pandemiji COVID-a in inflacijskem šoku. Realne plače so bile še vedno približno 0,5% nižje kot leta 2019, kar pomeni, da niti razmeroma visoka rast prejemkov v zadnjih dveh letih ni zadostovala za vrnitev na predkrizno raven. To gre z roko v roki stagniranjem gospodarstva, ki je šele lani doseglo raven iz leta 2019. Thank you.

svet Evropske centralne banke je na julijskem zasedanju obresti pustil nespremenjene. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji, septembra. Takrat bi lahko tudi Ameriška centralna banka zvišala obrestno mero. Obnovitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu namreč v gospodarstvo vliva novo

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na finančnih trgih se analitiki sprašujejo, kako se bodo v prihodnje gibale obrestne mere centralnih bank, sploh zaradi višje inflacije.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 29. julij. Točno 69 let mineva, odkar je ameriški kongres ustanovil NASA. In ker vem, da vas tukaj dosti ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: naslov.
1: Za največ hitov 90-ih.
0: Na mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešni

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Vrhunski športniki so pogosto pod izjemnim pritiskom. Skoraj desetletje po koncu teniške kariere je nekdanja vrhunska igralka Ana Ivanović spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala in tudi skrivala med dvoboji. V oddaji, ki jo vodi nekdani hrvaški nogometaš in novi selektor Hrvaške Slaven Bilić, je opisala, kaj vse je prestajala na igrišču. Podrobnosti po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nekdanja vrhunska teniška igralka Ana Ivanović je spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala na igrišču. Takole je dejala srbska igralka: "V zadnjih letih sem trpela zaradi hudih paničnih napadov, ko sem stopila na igrišče. O tem nisem nikoli govorila, a imela sem res hude napade panike. Ljudje so se spraševali, kaj se je nenadoma zgodilo sredi dvoboja, zakaj sem padla, a v resnici me je preprosto zajela panika in nisem mogla nadaljevati. Prezel me je strah, da bi morala naslednji dan znova stopiti na igrišče in igrati pred občinstvom." Tako torej nekdanja srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović med gostovanjem v oddaji Neuspeh prvaka.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ko se je zaradi Trumpove vojne z Iranom leto zaprla hormuška ožina, so posledice hitro občutili tudi na drugi strani sveta, piše tednik The Economist. Popraševanje po plovbi skozi Panamski prekop, 80 km dolgo vodno pot, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, je poskočilo skoraj do največje zmogljivosti. Ta je od 36 do 40 prehodov na dan. Število ladij, ki skozi prekop prevažajo gorivo, se je močno povečalo, saj so številne države začele kupovati ameriške energente. Aprila je skozen plulo skoraj dvakrat več tankarjev z utekočinjenim zemeljskim plinom kot aprila lani. Na radio.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Cene plemenitih kovin kljub novemu valu inflacije in tudi velikim geopolitičnim napetostim ne zmorejo nove poti proti rekordom. Lani se je zlato podražilo za več kot 60% in letos januarja doseglo skoraj $5,600 za unčo. Na to pa je sledilo unovčevanje dobičkov in cena zlata je zdrsnila na približno $4,000 na unčo. Predvsem nevarnost višjih obrestnih mer in močnejši ameriški dolar so zmanjšali privlačnost plemenitih kovin. Analitiki banke Bank of America menijo, da bi se lahko cene zlata še dodatno znižale, potem ko je zlato v drugem letošnjem četrtletju zabeležilo najslabše 3 mesece v zadnjih 13 letih.

obala, kam te to odnaša, ne moreš več nazaj pod nogami.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Poleti mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
1: Poletni Radio Express.
2: Ko je dobra bolezen,

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo, se bo naslednje dni požarna ogroženost povečevala. Pristojni napovedujejo, da jo bodo v prihodnjih dneh zagotovo razširili na dodatne dele države. Včeraj dopoldne je požar izbruhnil na območju Planje v občini Bovec. Pogasili so ga s pomočjo dveh letal Air Tractor. Gašenje pa je bilo težavno tudi zato, ker so gasilci morali na roke napeljati skoraj kilometr cevovoda. Od pol leta do 5 let zapora zaradi vandalizma v Međugorju grozi moškemu, ki je v bosanskem romarskem središču oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve. Policija je nekaj ur po incidentu prijela 31-letnega Poljaka. Ta je v svoji domovini postal znan pred leti, ko se je iz Varšave peš odpravil do svetišča in o tem napisal knjigo. O njegovi življenjski zgodbi in spreobrnitvi k Bogu pa so celo posneli film. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikaciji za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrok premagali albansko Egnatijo s 4-1. Tako so se uvrstili v naslednji krog.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
9: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, nič 80, 164 pa je naša številka, če slučajno kaj opazite. Srečno!
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, v naslednjih dneh pa bo večinoma jasno in vsak dan malo bolj vroče. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Radio Ekspres na FM, tabu, radio playerju, Radio Ekspres Pikasi.
10: Poletno kul jutro.
11: In čas za dopust, jaz s družino najraje kampiram.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro ob 6 na dan Spidermana. Danes nas čaka premiera. Več povemo malo kasneje. Še prej imamo najboljšo glasbo za dober začetek dneva. Prihaja dramatični in strastni Meat Loaf. Add to anything for love. Dobro jutro.

like a rainbow. True Colors, Cyndi Lauper, poletno cool jutro in sezona najbolj nevarne živali na svetu. Komarji obstajajo že več kot 100 milijonov let. Po zemlji so letali že v času dinozavrov, kar pomeni, da so preživeli tudi množično izumrtje, ki je izbrisalo dinozavre, to imamo kar v mislih, ko jih lovimo. Ne moramo jih premagati! Če jih je veliko kol hiše ali pa na balkonu, odstranite vso stoječo vodo ali pa menjajte vsakih 5 dni, ker se ličinke razvijajo zelo hitro. Pa seveda prijazni bodmo.

do netopirjev, do žab, do pajkov in kačjih pastirjev, ker so to vsi naravni sovražniki komarjev, poleg mojega ploskanja. Do takrat pa si verjetno lahko pojajo tole, kar poje Samantha Fox, Nothing Gonna Stop Me Now.

Ed Sheeran, sreda je in danes bo premiera. Vse bo v znamenju superjunaka z izjemno okretnostjo, s čutom pajka in sposobnostjo prizanja po stenah in svojimi močmi ščiti nedolžne in se bori proti zločinu, to je seveda Spider-Man. Nocoj nas čaka premiera filma v Cineplexu Rudnik Spider-Man Brand New Day s Tomom Hollandom. Obljubila ogromno akcije z našim dragim pajkovcem, tako da danas vabljeni ob 19. uri v Cineplex Rudnik.

0: Ekspres novice. Pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se nov vročinski val. Na Primorskem zaradi tega že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Izraelski premier Netanjahu se je v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Trumpom. Pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in ZDA. Še pred srečanjem je Trump dejal, da glede Irana obstajajo določena razhajanja, a so njuna stališča precej blizu. Podpora Izraelu v ZDA je glede na ankete v zadnjem času upadla, kar se je zgodilo že zaradi ofenzive v Gazi. Vojna z Iranom pa je situacijo še poslabšala. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Ta se bo v kitajskem Ningboju pričel ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna. Mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Center Vič obvešča.
10: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
11: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
12: Na cestah trenutno brez posebnosti, razen zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
12: Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh pa bo večinoma jasno in vsak dan malo bolj vroče, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Radio Ekspres. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Ekspres.
9: Poletno kul jutro.
15: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke, a smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
12: Dobro jutro, pol sedmih na 29. Juli, vročinski val je tukaj, požarno ogroženost in pa hlajenje z ledeno kavico. In seveda najboljšo glasbo okoli jutru prihaja Joe Cocker za dobro jutro.

Everlasting Love, Cool Jutro in Vročina. Saj smo že kar utrjeni, ampak vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje seveda zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine, skrb za otroke, nosečnice, starejše bolnike in seveda tudi živali. Sprehodi so zjutraj in zvečer, mi pa tudi pijemo, tudi če nismo žejni. Cruel Summer in Taylor Swift.

0: Jutro, 29. julij in obletnica dneva, ko se je jokalo ob glasbi. Obstaja ime, ki takoj prikliče sliko morja, galebov, Dalmacije in sladke nostalgije. To je Oliver Dragojević, en največjih glasbenikov v zgodovini Hrvaške in danes je obletnica njegove smrti. Kje ste bili tisti dan, sodelavka Teja, se tega zelo dobro spomni, ne?
1: Ja, jaz sem bila takrat na morju v kempu na Malem Lošinju in je bilo tako, da mi smo zjutraj vstalo, ki je vse lepo in prav, ampak potem, ko se je to razvedlo, da je Oliver umrl, sem jaz kar naenkrat zaslišala tako musko in je ena gospa po kempu ves dan hodila, tako cel dan je hodila in je rolala na zvočniku njegovo glasbo. Obenem je pa tako hodila do ljudi po kempu in tako točila ta kratke in je cel dan to delala in bilo tako ful lepo in smo se o Oliverju pogovarjali. Tako da tist dan sem se jaz res tako ful zapomnila, kje sem bila.
0: No, lepo. Se pa vedno znova Oliver obudi tudi v glasbi. Njegove pesmi še danes veljajo za sinonim dalmatinske glasbe. Oliver Dragojević in njegov Lipi Anđele.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izteka se rok za doplačilo dohodnine za lani. Za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija, skupaj morajo državi vrniti več kot 60 milijonov evrov, poprečni znesek doplačila znaša 570 evrov. Kdor izračuna letos ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. V Franciji so prebivalcem treh vasi na jugozahodu države, ki so jih morali evakuirati zaradi požarne ogroženosti, včeraj dovolili domov. Gozdni požar, ki je opustošil območje okoli mesta Bordeaux, pa trenutno ne napreduje. Skupno je sicer moralo pretekle dni v tej državi domove zapustiti 220 tisoč ljudi. To je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini države. Od 6. julija pa so tam pridržali 162 ljudi, ki jih sumijo podtikanja požarov. Mednarodna nogometna zveza FIFA namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Iz tega naslova bi iztržili več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi tako bila organizirana pod okriljem novega podjetja. Večinska lastnica pa bi ostala FIFA.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Rad se zabavam. A pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
4: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
0: Špan, center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
5: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
5: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh bo večinoma jasno, vsak dan mal bolj vroče, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Trenutne temperature pa so še prijetne, v Kranju 17, Ljubljani 18, Novi Gorici 19, Kopru 23 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Poletno kul jutro.
0: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
5: Dobro jutro ob sedmih, ko je ponovat na cestah že divja z jutranjo konico, tokrat pa je dokaj mirno, konec tedna pa bo veselica na cesti. Da vas mal pobožam z najboljšo glasbo, pa za lepevka, ki je povedala, da se je zaradi številnih turnej naučila spat skoraj kjerkoli. Zjutri pa ima rada mir ob čaju ali kavici. Čaka kam.

Somebody to love, poletno poljutro in če je kje kdo, ki se veseli takega vremena, kot ga imamo, menjanje vročine in dežja so to. Komarji. Obstajajo že več kot 100 milijonov let, po zemlji so letali že v času dinozavrov, tigrasti komar pa je v naših koncih razmeroma nov prišlek. V Sloveniji se je začel širiti po letu 2010, danes ga najdemo v številnih krajih, predvsem na Primorskem, v Ljubljani, na Štajerskem in na mojem balkonu. Pa se zdi kar nepremagljiv. Komarji lahko pomagajo odganjati sivka, citronela, limonska trava, nekatera eterična olja. Največji učinek pa dosežemo, če hkrati odstranimo tudi stoječo vodo, kjer se razmnožujejo. Za traso pa je presenetljivo učinkovit tudi ventilator, ker so komarji zelo slabi letalci. In seveda ne pobijati pajkov njihovih naravnih sovražnikov, pa bo.

0: Kul jutro, izbirali ste in izbrali, kateri glasbeni dvoboj tokrat neosmiljeno potekal na družbenih omrežjih Radia Express.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radiu Express.
0: Vprašanje smo vam dali, kateri izvajalec ima po vašem najboljši stil oblačenja. Na eni strani imamo vedno kontroverzno Madonno iz 80-ih s čipko, korzeti, križi, usnjenimi jaknami in znamenitimi stoščastimi modrčki. Na drugi strani pa je predstavnik 90-ih, izjemen glasbenik, ki je pogosto nosil živo barvne obleke, čipko, visoke pete in ekstravagantne kostume, to je Prince. In izbrali ste...
1: In zmagovalec dvoboja, 80-a proti 90-im je...
0: Svojim prepoznavnim videzom je namerno rušil modne in spolne stereotipe in postal ena največjih modnih ikon v glasbeni zgodovini. To je večni princ, ki prihaja v Kul jutro.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radiu Express.

0: spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ministrstvu za zunanje zadeve so se odzvali na vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl. Ministrstvo pravi, da so tako opravili svojo dolžnost. Sporočajo še, da so ravnali v dobri veri in z namenom, da bi zagotovili, da vsi postopki na ministrstvu tečejo v skladu z veljavno zakonodajo. Dodajajo še, da so nadaljni postopki v pristojnosti organov pregona in pravosodnih organov. Nekajdnevni premor v napadih med ZDA in Iranom je končan. Iran je ponoči na položaje ameriških sil izstrelil več raket. Ameriške in saudske sile pa so odgovorile z napadi na teroriste v Iranu. Sovražnosti so med stranema spet izbruhnile dan, potem ko je ameriški predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Še na Japonsko, kjer je vlada pred dvema letoma izdelala aplikacijo za zmenke, da bi zvišali rodnost. Zdaj so sporočili, da se je zaradi te aplikacije poročilo 265 parov. Lani je v tej državi število novorojenčkov doseglo novo najnižjo vrednost, rodilo se jih je okoli 670 tisoč, na drugi strani pa je umrlo 1,6 milijona ljudi.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
11: Center Vič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centru Vič.
14: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
15: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
14: Moja izbira je lokalno meso.
3: Ekspres promet.
16: Na pomurski avtocesti je med Pernico in Dragočovo oviran promet, gre za žival na vozišču, previdno. Zastoje pa so še na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-106-4, če opazite še kaj srečno.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
3: Ekspres vreme.
16: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 31 do 36 stopinj. Je pa to šele začetek, v naslednjih dneh bo večinoma jasno, vsak dan malo bolj vroče, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Trenutno pa prijetne temperature, Škofja Loka 17, Ljubljana in Litija 18, na slovenski obali 24 stopinj.
0: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remi Femin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.si.
20: Poletno kul jutro.
21: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Tuma.
16: Dobro jutro, pol osmih, ko je kakšen dan frej in si lahko prvo učimo kratek oddih, pa se pojavi vprašanje, ok, ampak kam? Zato imamo res cool ideje za izlet na Radio Express. Kam se danes odpravimo, vsaj v mislih in mogoče za idejo za ta vikend? Povem po dveh uspešnicah najboljše glasbe. Prihaja kralj popa in pesem, ki jo moj mali rad poje in pleše na njo.
22: Najboljša glasba.

0: Billy Joel, poletno kul jutro in danes je prvi dan domnevno 10-dnevnega vročinskega vala in zato imam za vas idejo, kam na izlet po osvežitev.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji na Radio Ekspres.
0: Nedaleč od Kobarida, nad Smaragdno Sočo, je soteska potoka Kozjak, v kateri posebej izstopa 15 metrov visoki slap Kozjak. Priljubljena naravna znamenitost ustvarja podobo rajskega kotička, ki ga pred vsakdanjim svetom skrivajo visoke temačne stene. Do slapa vodi urejena sprehajalna pot, ki jo mestoma dopolnjujejo leseni mostički in končna terasa, iz katere se odstira mističen pogled proti skalnem amfiteatru, zelenim tolmunom in belim pramenom vode. Mogoče me je malo zaneslo, ampak tudi tisti brez umetniške žilice tukaj postanejo pesniki.
1: Imate tudi vi kul idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
2: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Johnny Youngblood, If Only I Could. To je Cool jutro, 10 minut do 8, čas za jutranja opravila, ker bo popoldne enostavno prevroče, na cestah dokaj tekoče, prima ko se rima, zastoj pa je le na klasičnem mestu na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Več o prometu po novicah, zdaj pa ena evrovizijska, NX Band, Tih deževen dan.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Slovenijo, se bo naslednje dni požarna ogroženost povečevala. Pristojni napovedujejo, da jo bodo v prihodnjih dneh zagotovo razširili na dodatne dele države. Včeraj dopoldne je požar izbruhnil na območju Planje v občini Bovec. Pogasili so ga s pomočjo 2 letal Air Tractor. Gašenje pa je bilo težavno tudi zato, ker so gasilci morali na roke napeljati skoraj kilometr cevovoda. Od pol leta do 5 let zapora zaradi vandalizma v Međugorju grozi moškemu, ki je v bosanskem romarskem središču oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve. Policija je nekaj ur po incidentu prijela 31-letnega Poljaka. Ta je v svoji domovini postal znan pred leti, ko se je iz Varšave peš odpravil do svetišča in o tem napisal knjigo. O njegovi življenjski zgodbi in spreobrnitvi k Bogu pa so celo posneli film. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrok premagali albansko Egnatijo s 4-1. Tako so se uvrstili v naslednji krog.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
11: Na cestah trenutno tekoče, zastoje so le na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Precej jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 31 vse do 36 stopinj in to je šele začetek. V naslednjih dneh bo večinoma jasno in vsak dan bo malo bolj vroče. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Trenutno pa v Kočevju 16, Kranju 17, Ljubljani 20, Ankaranu 26 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
12: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
1: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
2: Poletno kul jutro.
1: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum.

jutro ob 8 v Benetkah so od aprila do tega ponedeljka samo z vstopninami dnevnih obiskovalcev zbrali več kot 5 milijonov evrov. Do konca leta je obisk spet brezplačen, blagajna je očitno za letos dovolj polna, tako da gremo v Benetke. Brezplačna pa je tudi najboljša glasba za ob kapučinu, prihaja legendarna pevka, ki je bila med drugim ljubiteljica italijanske umetnosti, to je Tina Turner in Typical May. Dobro jutro!

Sicer julijsko kul jutro, Mednarodna kolesarska zveza je objavila lestvico najboljših in se vemo, kdo na prvo mesto, a ne? Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici. Po že petem slavju na dirki po Franciji je na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci, na drugo mesto pa se je po odstopu Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel. Prav je, da izrazimo zahvalo in ponos, včeraj je cel kolektiv Radia Express prišel v službo v rumeni barvi, da izrazimo ponos in podporo Pogiju. Sliko pa si še vedno lahko gledate na našem Instagramu.

0: Olivia Rodrigo, poletno kul jutro, 29. julij in obletnica dneva, ko se je jokalo ob glasbi Oliverja Dragojevića. To je bilo točno pred 8 leti. Oliver je že v času življenja osvojil srca tudi izven Hrvaške in njegova glasba prikliče sliko morja, galebov, Dalmacije in pa neke sladke nostalgije. Kje ste bili na ta dan pred 8 leti? Sodelavki Teji je to dobro ostalo v spominu.
1: Ja, jaz sem bila takrat na morju v kempu na Malem Lošinju in je bilo tako, da mi smo zjutraj vstalo, ok, vse lepo in prav, ampak potem, ko se je to razvedlo, da je Oliver umrl, sem jaz kar naenkrat zaslišala tako musko in je ena gospa po kempu ves dan hodila, tako cel dan je hodila in je rolala na zvočniku njegovo glasbo. Obenem je pa tako hodila do ljudi po kempu in tako točila ta kratke in je cel dan to delala in bilo tako ful lepo in smo se o Oliverju pogovarjali. Tako da tist dan sem se jaz res tako ful zapomnila, kje sem bila.
0: Verjamem, lepo, lepo. Niso sicer takratki bili bistvo, ampak ta povezanost zaradi čustev in glasbe, v kateri živi naprej. Njegova večna cesarica in Oliver Dragojević.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se nov vročinski val. Na Primorskem zaradi tega že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Najmanj 13 življenj je zahteval potres, ki je včeraj stresel jug Japonske. Nekaj ljudi je še poškodovanih, okoli 9000 pa je nastanjenih v evakuacijskih centrih, medtem se iskanje preživelih nadaljuje, potem ko se je porušilo nakupovalno središče v mestu Kašima. Dodatno naj bi ga pol ure po potresu uničila še eksplozija plina. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot. Tako je med obiskom v Washingtonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Ta se bo v kitajskem Ningboju pričel čez pol ure. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Centr Vič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centru Vič.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
12: Več na zvezdar.com.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Ekspres promet.
3: Zastoje so na štajerski avtocesti, Šentrupert, Šempeter in pa med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 36 stopinj. Bo pa vsak dan bolj vroče, večinoma jasno bomo imeli ta teden, v soboto popoldne pa predvsem v alpskem svetu bo kakšna nevihta. Trenutne temperature pa se višajo iz ure v uro. Trenutno v Kranju 21, Ljubljani 22, Mariboru 22, Kopru 27 stopinj.
2: Radio Ekspres. Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Julijsko, kul jutro.
2: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
3: Dobro jutro, kul jutro. Čudovito vreme za komarje. Kožo pred komarji najbolje zaščitimo z repelenti ali pa z oljem limoninega eukaliptusa. Pomagajo tudi svetla ohlapna oblačila z dolgimi rokavi. Če sedite na terasi, komarji učinkovito odganja tudi ventilator. Saj so zelo slabi letalci. Več o komarjih malce kasneje, zdaj pa glasbenikom iz Škotske, kjer nimajo toliko komarjev, imajo pa razširjene majhne mušice, imenovane midges, ki so lahko še bolj nadležne. To so Simply Red in Stars. Ne, niso mušice, so odličen bend za dobro jutro.

Paru Cool jutru. Sezona najbolj nevarnih živali na svetu je, ker nekatere vrste prenašajo bolezni, to so seveda komarji. Po svetu širijo bolezni, kot so malarija, denga, virus Zika in virus zahodnega Nila in tako naprej. V Sloveniji sicer je tveganje za okužbo za zdaj zelo majhno, čeprav pa se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo tudi invazivne vrste komarjev. Kako jih lahko odganjamo? Odganja jih recimo sivka, citronela, limonska trava in nekatera eterična olja. Največji učinek pa dejansko dosežemo, če hkrati odstranimo tudi stoječo vodo, kjer se razmnožujejo. Pa ne preveč odganjati pajkov, žabic, netopirjev in kačjih pastirjev, ki so naravni sovražniki komarjev. Poleg človeškega ploskanja po sobi ob 3 zjutraj.

0: Because I gotta have faith.
1: Faith in George Michael, Cool Jutru, zvezdnik, ki je imel rad poletje, ampak pred nami so precej bolj vroča poletja kot nekoč. Začel se je nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal okoli 10 dni, temperatura pa bi lahko konc tedna dosegla do 38 stopinj Celzija. Pazite na se, pri tem pa ne pozabimo na občutljive in seveda na živali. Nikoli jih ne puščamo v avtomobilu, vedno morajo imeti na voljo senco in vodo, pa tudi v senci je temperatura tako visoka, da se starejši ali bolan pes ne more več učinkovati. To ohlajati. Še en dober nasvet, v notranjosti avtomobila vzdržujemo temperaturo največ 10 stopinj nižje od zunanje. Torej pri zunanjih 30 stopinjah naj bo v avtu vsaj 20. Pa se bomo skupaj prebili skozi še en vročinski val, kar se da varno. Kul zbujanje! Oh,

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izteka se rok za doplačilo dohodnine za lani. Za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija, skupaj morajo državi vrniti več kot 60 milijonov evrov. Poprečni znesek doplačila znaša 570 evrov. Kdor izračuna letos ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. V Franciji so prebivalcem treh vasi na jugozahodu države, ki so jih morali evakuirati zaradi požarne ogroženosti, včeraj dovolili domov. Gozdni požar, ki je opustošil območje okoli mesta Bordeaux, pa trenutno ne napreduje. Skupno je sicer moralo pretekle dni v tej državi domove zapustiti 220 tisoč ljudi. To je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini države. Od 6. julija pa so tam pridržali 162 ljudi, ki jih sumijo podtikanja požarov. Mednarodna nogometna zveza FIFA namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Iz tega naslova bi iztržili več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi tako bila organizirana pod okriljem novega podjetja. Večinska lastnica pa bi ostala FIFA.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
11: Žima, delamo za mojstre.
10: Žima.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
13: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cesti Dragonja Šmarje. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo precej jasno in sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 vse do 36 stopinj. V naslednjih dneh se bo vročina stopnjevala, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Trenutne temperature so še prijetne, zaenkrat v Kranju 21, Ljubljani in Domžalah 22, Trbovljah 23, na Savinjski obali 27 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
15: Julijsko, kul jutro.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
11: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, kul jutro in Urška Majdi Čuma.
13: Da. Dobro jutro ob 9 na sredo, dan premiere novega Spider-mana. Se vidimo nocoj ob 19 v Cineplexu Rudnik. Zdaj pa razvajanje s trojčkom uspešnic, potem pa vam povem, na kater festival vas peljemo. Zdaj pa Erasure in A Little Respect. Dobro jutro.

0: Tajni Olivia Dean, še en mesec poletja, dogajanja, ampak za veliki finale, pa v začetku septembra festivalsko doživetje, za katerega ni treba daleč in mi imamo vstopnice za vas.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Peljemo vas na največje festivalsko doživetje v Velenju, ki bo trajalo 3 dni, od 4. do 6. septembra, to je Stimmung Fest. Pripravljajo obsežen glasbeni program na prelepi lokaciji ob Velenjskem jezeru, poleg šova od finala World Top Model Slovenija do kulinaričnih otočkov za vsak okus. Seveda pa tukaj tudi glasba za vsak okus, od popa, roka do narodno-zabavne glasbe, odvisno kateri dan. Igrajo recimo Magnifico, Perolov Šin, Nejša, skupina Orlek, Gadi in številni drugi. Prijavite se na radioexpress.si za navdih in ogrevanje, pa zdaj prihaja Magnifico, ki vedno zna postaviti ta pravo Štimungo.

0: se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ministrstvu za zunanje zadeve so se odzvali na vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokl. Ministrstvo pravi, da so tako opravili svojo dolžnost. Sporočajo še, da so ravnali v dobri veri in z namenom, da bi zagotovili, da vsi postopki na ministrstvu tečejo v skladu z veljavno zakonodajo. Dodajajo še, da so na daljni postopki v pristojnosti organov pregona in pravosodnih organov. Nekajdnevni premor v napadih med ZDA in Iranom je končan. Iran je po noči na položaje ameriških sil izstrelil več raket. Ameriške in saudske sile pa so odgovorile z napadi na teroriste v Iranu. Sovražnosti so med stranema spet izbruhnile dan potem, ko je ameriški predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Še na Japonsko, kjer je vlada pred dvema letoma izdelala aplikacijo za zmenke, da bi zvišali rodnost. Zdaj so sporočili, da se je zaradi te aplikacije poročilo 265 parov. Lani je v tej državi število novorojenčkov doseglo novo najnižjo vrednost, rodilo se jih je okoli 670 tisoč, na drugi strani pa je umrlo 1,6 milijona ljudi.
5: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Ekstra sreda v Sparu.
5: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
7: What is happening to me? I'm losing my mind.
4: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ekspres promet.
11: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če vas kaj zmoti na cestah, sicer pa srečno in varno pot.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
4: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 36 stopinj, ampak ker je začetek vročinskega vala, je to šele začetek. V naslednjih dneh se bo vročina stopnevala, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna še kakšna nevihta. Trenutne temperature se vzpenjajo na vsake pol ure, trenutno na Bledu, Ljubljani in Mariboru 24 stopinj, na slovenski obali pa 28.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pika si.
14: Julijsko, kul jutro.
15: Je poletje, kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
11: Ej, dobro jutro, pol desetih na sredo. Pred nami je vroč dan. In še bolj vroč teden, česa se pa moramo paziti, povem po treh uspešnicah najboljše glasbe. Začenjajo Genesis, Phil Collins, Invisible Touch. Dobro jutro!

One Republic poletno kol jutro na cestah, trenutno brez posebnosti, na konc tedna pa bo poseben naraven pojav oziroma migracijo sosedov, ki jih poznamo po glasnem govoru, kretnjah z rokami, odlično kulinariko in še čem, to so naši dragi Italijani, ki se jim avgusta začnejo dopusti. Več o posebnostih Italijanov na dopustu in kaj to pomeni za nas od tega vikenda, predvsem pa okoli 15. avgusta, povemo jutri v kol jutru. Zdaj pa nadaljamo z najboljšo glasbo, tukaj je David Bowie.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Stopili smo v nov vročinski val na Primorskem, zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. V drugih delih države lahko takšno opozorilo pričakujemo od jutri oziroma ob koncu tedna, ko naj bi bil vrhunec tokratne vročine. Lokalno bi se lahko temperature povzpele tudi do 40 stopinj. Pristojni v teh vročih dneh spet poudarjajo, da je pomembno zadrževati se v senci, piti dovolj brezalkoholne tekočine ter poskrbeti za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. V obdobju ekstremnih temperatur pa ne pozabimo niti na živali. Potres, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, reševalci pa bijajo bitko s časom, saj so nekateri še ujeti v ruševinah, težave so tudi z dobavo elektrike, uničenih je veliko cest. 16-letni reševalec iz Kalifornije pa je postal pravi junak, potem ko je iz razburkanega morja rešil 10-letnega dečka. Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, je videti, kako otroka kljub silovitim valovom trdno drži ob sebi in ga varuje. Požrtvovalno dejanje najstnika je poželo občudovanje po vsej Ameriki.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Na okusne je dišara, gremo v Portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
11: What is happening to me? I'm losing my mind.
12: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
13: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči.
14: Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov.
15: Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
1: Pozor na gorenjski avtocesti na relaciji Lesce-Karavanke. Zaradi kosa v pneumatike in okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom, na Primorski pred Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in še za kakšno stopinjo bolj vroče.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
0: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
6: Centrovič, moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 80-ih.
14: Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in ne v

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: 3, 2, 1...
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ekspres promet.
14: Pozor na gorenjski avtocesti na relaciji Lesce Karavanke. Zaradi kosa v pneumatike in okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom, na primorski pred Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
14: Danes bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in še za kakšno stopinjo bolj vroče.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
18: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič. Moja prva izbira.
19: Kult, poletni ritmi 80-ih.
3: Moji otroški spomini iz 80-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V sindikatu voznikov avtobusov po torkovi nesreči na Tolminskem infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca pozivajo, naj odredi strokovni nadzor nad vsemi vozili ter zagotovi dostojne osnovne plače. Nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgotrajnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so še prepričani v sindikatu. Razlago izvida naj poda zdravnik, ne umetna inteligenca, pa pozivajo v zdravniški zbornici. Umetno inteligenco zdaj pogosto uporabljamo tudi za lažje razumevanje izvidov, diagnoz ter druge zdravstvene dokumentacije, a svoje spoznanja je treba deliti s svojo zdravnico ali zdravnikom, opozarja stroka. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, potem ko so gasilci v torek napredovali v boju s plameni. Njihova prizadevanja sicer še vedno otežujeta močan veter in nov vročinski val. Velik gozdni požar je medtem v torek izbruhnil tudi na grškem otoku Paros. Oblasti so zaradi hitrega širjenja ognja in nevarnosti za prebivalce evakuirale skupno 9 naselij.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
6: What is happening to me? I'm losing my mind.
7: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas na relaciji Lesce Karavanke. Zaradi kosov pneumatike in okvare vozila nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
16: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centr Vič, moja prva izbira.
17: Kult poletni ritmi 80-ih.
18: Ko je bil največji poletni luksus ohranjen.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
6: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
11: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zaprt vozni pas na relaciji Lesce Karavanke. Zaradi kosa v pneumatike in okvare vozila nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, pa med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani, gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
11: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutje, rokače, brzino, bazen, žogo, lopanje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, cool.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V sindikatu voznikov avtobusov po torkovi nesreči na Tolminskem infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca pozivajo, naj odredi strokovni nadzor nad vsemi vozili ter zagotovi dostojne osnovne plače. Nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgotrajnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so še prepričani v sindikatu. Razlago izvida naj poda zdravnik, ne umetna inteligenca, pa pozivajo v zdravniški zbornici. Umetno inteligenco zdaj pogosto uporabljamo tudi za lažje razumevanje izvidov, diagnoz ter druge zdravstvene dokumentacije, a svoje spoznanja je treba deliti s svojo zdravnico ali zdravnikom, opozarja stroka. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, potem ko so gasilci v torek napredovali v boju s plameni. Njihova prizadevanja sicer še vedno otežujeta močan veter in nov vročinski val. Velik gozdni požar je medtem v torek izbruhnil tudi na grškem otoku Paros. Oblasti so zaradi hitrega širjenja ognja in nevarnosti za prebivalce evakuirale skupno 9 naselij.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
14: Ekspres promet.
15: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Šempetrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Gorenski pa pred Šentvidom proti Ljubljani ter od Lest proti Avstriji. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
18: Ekspres vreme.
15: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
21: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič. Moja prva izbira.
22: Kul, poletni ritmi 80-ih.
23: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinca.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbank.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
4: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
9: What is happening to me?
10: I'm losing my mind.
8: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ekspres promet.
12: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Raubar Komanda na avtocesto proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Brezovico pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
8: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
4: Centrovič, moja prva izbira.
14: Kult, poletni ritmi 80-ih.
15: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenskim odbojkarjem je uspelo. V četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem so premagali Turčijo s 3-0. Rok Možič je blestel s 25 točkami. Slovenci se bodo v lovo na prvo odličje v tem tekmovanju merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Pogrešanega otroka so po dobri uri in pol intenzivnega iskanja v Brišah pri Polhovem Gracu našli nepoškodovanega. Otrok je v torek popovdne neznano kam odšel z tabora za otroke s posebnimi potrebami. V iskalni akciji je sodelovalo 119 ljudi, med njimi gasilci, policisti, vodniki reševalnih psov. V pomoč sta bila tudi helikopter in dron. Ključen preobrat pa ni prinesla tehnologija, temveč glas enega od staršev. Gasilci so ga prek zvočnika predvajali z gasilskega vozila, saj so ocenili, da bo otrok v stiski odzval na znan glas. Taktika je uspela, otroka so kmalo locirali in ga našli nepoškodovanega. Pri 50 letih je umrl francoski DJ Kavinski, ustvarjalca glasbe, ki je bil znan predvsem po svoji pesmi Night Call in je nastopal na sklepni slovesnosti poletnih olimpijskih iger leta 2024, so našli mrtvega na njegovem domu v Parizu.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Brezovico pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela. Tablet.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič. Moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 80-ih.
15: A veš, kako smo se takrat hladili? S sladoledom.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
5: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
7: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
6: Wow, Big Bang.
8: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
9: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: 3, 2, 1...
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ekspres promet.
15: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu z počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Brezovico pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela. Bled.
14: Ekspres vreme.
15: Sončno bo in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri pa lahko pričakujemo še kakšno stopinjo več.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanjim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Se spomnim, da je bil takrat največji luksus mrzosoke iz hladilnika.

0: Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, vas čaka pestra izbira. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Morilci, ki bo navdušil ljubitelje napetih zgodb in akcije. Na Sloveniji 1 pa bo ob 20. na sporedu film tedna Eiffel, romantična zgodovinska drama navdihnjena življenjem slavnega francoskega inženirja. Na Brio pa bo ob 20. uri nova epizoda priljubljene serije Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci znova reševali zapleten primer.
1: To

0: Ekspres novice.
1: Zdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začel se je nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev trajal dlje časa. Temperature bodo v prihodnjih dneh marsikje presegle 35 stopinj, lokalno se lahko približajo 40. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Od jutri pa bo več primorskih občin zaradi zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja opozorilno obarvanih rdeče. V ostalih delih Slovenije bo od jutri razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V Bolgariji je zaradi nizkega vodostaja na Donavi nasedla potniška ladja. Z nje so evakuirali več kot 200 potnikov, ladja je plula pod švicarsko zastavo. Na Donavi so to poletje zaradi visokih temperatur in skromnih padavin večkrat zabeležili nizke vodostaje. V Budimpešti so denimo ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti. Zaradi suše so sicer na Madžarskem za 3/4 države danes razglasili izredno stanje. Naši odbojkarji pa so v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem danes premagali Turke s 3-0. Slovenci se bodo v lovo na odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vlazi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke persil pa kar s 50% popustom.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
10: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
9: Več na zvezdar.com.
11: Ekspres promet.
12: Na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani, previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani in na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
9: Ekspres vreme.
12: Trenutno jasno vreme v srednji Sloveniji, imamo 32 stopinj. Še naprej bo jasen dan, tudi jutri bo večinoma jasno, najniže jutranje temperature pa nekje od 13 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 32 pa vse tja do 37 stopinj Celzija.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
12: Dober dan, točno dve je odbila ura in če bi danes dobila en evro za vsako, ko sem slišala, joj, kako je vroče, bi si lažje marsikaj kupla. Ampak najhujše šele prihaja. Že proti koncu tedna se bodo temperature na jugozahodu Slovenije približale kar 40 stopinjam Celzija. Joj, tako da vroče pa bo seveda tudi drugod po državi. In zaostrili so vsa vremenska opozorila, tako da čuvajte se v naslednje dni. Nekaj trikov o tem, kako se čuvati in kaj je dobro v najhujši vročini, pa zelo kmalo. Še prej pa nas čaka, ja, sama najboljša glasba. Uživajte.
9: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

Invisible, točno 10 minut čez drugo uro popoldan in ja, visoke temperature te dni, ki še prihajajo, seveda niso le prijetne, ampak predstavljajo tudi veliko obremenitev za telo v takšnih dneh, zato strokovnjaki svetujejo veliko tekočine, čim manj zadrževanja na soncu v najbolj vročem delu dneva in seveda več pozornosti starejšim in kroničnim bolnikom. Ker bo vročina iz dneva v dan še izrazitejša, je zdaj pravi čas, da svoje dnevne navade nekoliko prilagodimo, tako, da jaz pravim točno tako, kakor se rima. Več tekočine, pa ne se zadrževati preveč na soncu, ampak zdaj v tem trenutku mi rima ni ratala, tako da repreka ne bi mogla biti.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanjem SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
12: Ekspres promet.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, previdno. Zastoj prav tako na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti v delovni zapori, kjer je zaprt vozni pas pred priključkom Šentjakov proti Mariboru, tam pa je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko vzhodno in severno obvoznico. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali za ključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Ekspres vreme.
13: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji 34 stopinj v tem trenutku. Jutri bo prav tako večinoma jasno, najnižje jutranje temperature pa nekje od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 32, pa vse tja do 37 stopinj Celzija.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express. Express popoldne.
16: In Kaja Grozina.
13: Dober dan, pol treh je že ura na današnjo sredo in ja, klimatske naprave v tej vročini delajo skoraj brez prestanka, ampak ni vseeno, kako jih uporabljamo. Če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika, lahko hitro pride do kakšnih zdravstvenih težav ali pa kakšnimi težavami z grlom, ne recimo ali pa z glasom, ne, govorim iz izkušenj. Hkrati pa po nepotrebnem povečamo porabo elektrike. Ja, priporočila so jasna, prostor naj bo prijetno hladen, ne pa ledeno mrzo od koke na Antarktiki.
12: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

Laid back, točno 18 minut do 3 ure popoldan in te dni nas čaka vročinski val in to peklinski in tudi izbira oblačil lahko pomembno vpliva na to, kako prenašamo vročino seveda. Svetla, lahka in zračna oblačila iz naravnih materialov lahko pomaga, da se telo manj pregreva, medtem ko temne barve in sintetične tkanine zadržujejo toploto. V teh dneh zato ni pomembna le zaščita pred soncem, se pravi sončna krema, očala, kakšen klobuček oziroma kapa s šiltom, ampak tudi to, kaj zjutraj izberemo iz omare. Zato priporočajo kakšen bombaž, lan, kaj lahkega in kakšne svetle barve, seveda. No, zdaj pa vsi vemo, tisto pomembno vprašanje, na katerega ženske ponavadi ne znamo odgovoriti, kaj bomo zjutraj oblekle.

0: Na Ljubljanski borzi je začel kotirati globalni Ilirika ETF sklad, ki predstavlja enostaven, transparenten in stroškovno učinkovit dostop do razpršenih naložb iz gospodarsko razvitih držav. Oba Ilirika ETF sklada, ki jo najdete pod imenoma World, globalni in Slotr, slovenski, imata upravljavsko provizijo 0,60% letno in predstavljata odlično izbiro za vlaganje prek individualnega naložbenega računa. Z minimalnim začetnim vložkom omogočata stroškovno učinkovito in dolgoročno vlaganje ter razpršenost naložb na slovenskem in globalnih delniških trgih. Ilirika ETF sklada sta že na voljo za trgovanje prek mobilne aplikacije oziroma spletne platforme Ilirika ter prek drugih članov Ljubljanske borze.
1: Liderin za moško moč kot nekoč.
0: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nami je daljše obdobje zelo vročega vremena, temperature bodo vsak dan višje. Na Agenciji za okolje so najvišjo rdečo stopnjo opozorila za konec tedna izdali za jugozahod Slovenije, kjer se bo ob šibki buri segrelo tudi do 39 stopinj, lokalno lahko pade tudi 40. Od jutri pa bo na območju celotne države razglašena zelo velika oziroma velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi v tokratnem vročinskem valu je pametno upoštevati zdaj že dobro znane nasvete o zadrževanju v senci ter pitju dovolj tekočine.
3: V vročih dneh je ta vnos, govorim izključno o vnosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina.
2: Tako Ana Hojs Njez. V teh dneh je treba biti še posebej pozoren na ranljive skupine ljudi, ne pozabimo tudi na živali. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Za tiste, ki potujejo sami, se je Slovenija izkazala za državo, ki je med najvarnejšimi na svetu. Med več kot 100 državami se je za najvarnejšega izkazal San Marino, sledita mu Andora in Singapur. V vrhu seznama je tudi Avstrija, ki je zasedla 4. mesto, Slovenija pa se je znašla na 10. mestu.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Šentjakov promet ponovno poteka po obeh pasovih proti Mariboru. Zastoji pa so na vseh cestah na območju Šentjakova ter na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji pa na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. In na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
11: Ekspres vreme.
12: Trenutno je jasno vreme, v osrednji Sloveniji imamo 34 stopinj v tem trenutku, še naprej bo jasen dan, prav tako nas čaka jutri jasen četrtek. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 32, pa vse tja do 37 stopinj Celzija.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
0: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
12: Ja, dober dan, točno 3 odbila ura in ob robu kolesarskega izziva našega Tadeja Pogačarja oziroma našega Pogija, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki pa bo Pogačarja v znak čestitke za 5. zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s Hrvavca odpeljal nazaj v komendo. O, to pa bo časten prevoz.
11: Radio Express.
14: najboljša glasba.

0: z Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, tudi danes Ljubljana ponuja nekaj za vsak okus. Ob 19. uri bo v Cineplexu Rudnik premiera novega filma Spider-Man, ki bo razveselil seveda ljubitelje akcije in vseh super junakov. Ob 20. uri bo v galeriji Škuc na sporedu gledališka predstava Ana in oni, društvo živih pesnikov, ki obljublja večer ustvarjalnosti in odrskega izraza. Ob 21.30 pa si lahko na Ljubljanskem gradu gledate film Žal mi je punčka, ki bo na prostem poskrbel za prijetno filmsko doživetje pod zvezdami. Kjerkoli boste, uživajte v večeru.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Centrvič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centrvič.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
12: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
11: Moja izbira je lokalno meso.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
13: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti pa zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, zastoj prav tako na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rambar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
13: Jasno je trenutno, 34 stopinj imamo v osrednji Sloveniji in še naprej bo jasen dan, prav tako nas čaka jutri jasen četrtek. Najnižje jutranje temperature bodo nekje v 13 do 19, najvišje dnevne pa v 32, pa vse tja do 37 stopinj.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Ekspres popoldne.
17: In Kaja Grozina.
13: Dober dan, točno po 4 ura in če se odpravljate na kakšen izlet, ja, Benetke so našle kar način, kako zaslužijo tudi turistov, ki pridajo samo na en kratek izletek. Letos je vstopnino za obisk mesta plačala okoli 650 tisoč obiskovalcev, v mestno blagajno pa je nateklo več kot 5 milijonov evrov. Ja, glede na vročinski val, ki prihaja, se vam pa mogoče Benetke bolj splača obiskati jeseni, do konca leta bo vstop v mesto za dnevne obiskovalce namreč spet brezplačen.
3: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katera pesem vas v trenutku popelje nazaj v brezskrbne otroške poletne počitnice. Na eni strani je Cindy Looper in Girls Just Want to Have Fun. Prava himna brezskrbnosti, smeha in niko je bil največji problem samo to, kdaj bo čas za naslednjo dogodivščino. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Gugu in Želim si na Jamajko. Pesem, ki že z naslovom pričara počitnice, sonce, morje in tisti občutek, da bi najraje odpotoval nekam daleč stran. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj. Dvoboj

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Zunanje ministrstvo je objavilo interni razpis za več veleposlaniških mest, med drugim na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih, ter za vodje predstavništev v Ramali in pri Združenih narodih v New Yorku. Razpis sledi razveljavitvi nekaterih imenovanj zaradi neprejetega soglasja držav gostiteljic. Septembra pa je napovedan še večji razpis za 19 vodilnih diplomatskih položajev, ki se bodo sprostili prihodnje leto. V Zvezi svobodnih sindikatov ob vročinskem valu opozarjajo, da je treba delavce zaščititi pred visokimi temperaturami. Delodajalci morajo pri temperaturah nad 28 stopinj zagotoviti ustrezne ukrepe, kot so odmori, pitna voda, prilagojen delovni čas in po potrebi prekinitev dela. Pri delu na prostem nad 30 stopinj pa so obvezni redni odmori in brezplačni napitki. Pozivajo tudi k strožjemu nadzoru inšpekcije. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, tako imenovanega Pogi Challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem skrivalca odpeljal nazaj v komendo. Letošnji izziv se bo začel že v petek, ko bo na vrsti osmi kriterij Tadeja Pogačarja.
0: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
3: What is happening to me?
4: I'm losing my mind.
1: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do resa.
1: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Na primorski avtocesti pa zastoj in sicer med počivališčema Studenec in Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Trenutno imamo jasno vreme, 34 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji tudi jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne pa 32, pa vse tja do 37 stopinj.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
0: V
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Ekspres popoldne.
10: In Kaja Grozina.
8: Dober dan, točno minutka čez četrto uro popoldan. In če ste mogoče samski, vam lahko situacijo reši kakšna aplikacija. Ja, zahvaljujoč aplikaciji za zmenke, ki jo je leta 2024 v prizadevanjih za zvišanje stopnje rodnosti zagnala takrat japonska vlada, se je doslej poročilo kar 265 parov. To je pa kar velika stopnja uspešnosti. Moram priznati, glede na moje izkušnje s temi aplikacijami, ne vem, so mogli očitno nekaj res dobrega narediti.
9: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Krasen, romantičen Phil Collins je bil tole, točno 13 minut, čez četrto uro popoldan. In danes nas naša Urška Majdič Uma pelje na eno tistih poti, kjer se hodi malo počasneje, kjer so razgledi tako lepi, da samo v tišino opazuješ, kjer zadiši po naravi in kjer še največji neromantiki postanejo vsaj za hip malček pesniki. Pripravljeni na novo dozo lepih razgledov in dobre energije? Urška, mi smo pripravljeni, odpeli nas na lepše.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji na Radio Express.
2: Nedaleč od Kobarida, nad Smaragdno Sočo, je soteska potoka Kozjak, v kateri posebej izstopa 15 metrov visoki slap Kozjak. Priljubljena naravna znamenitost ustvarja podobo rajskega kotička, ki ga pred vsakdanjim svetom skrivajo visoke temačne stene. Do slapa vodi urejena sprehajalna pot, ki jo mestoma dopolnjujejo leseni mostički in končna terasa, iz katere se odstira mističen pogled proti skalnem amfiteatru, zelenim tolmunom in belim pramenom vode. Mogoče me je malo zaneslo, ampak tudi tisti brez umetniške žilice tukaj postanejo pesniki.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba

0: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
5: Son.
4: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ki so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
10: Ekspres promet.
11: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Povožena žival pa nad dolenski avtocesti ovira promet med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Pot Smreka proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Na primorski avtocesti pa zastoj, in sicer med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
10: Ekspres vreme.
11: Trenutno je jasno vreme, 36 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji. Tudi jutri nas čaka večinoma jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne pa od 32 posetja do 37 stopinj.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
15: Na FM.
10: Tabu. Radio Playerju.
15: Radio Express. Pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
11: Dobar dan, točno 4 minutke čas pol pet uro popoldan in prav je, da se zgodovine ne da ponarediti. No, en Italijan se s tem očitno ni strinjal, ker sam je lepo zgradil antični amfiteater, obiskovalcem razlagal zgodbe o Juliju, Cezarju in Kleopatri in za ogled seveda zaračunaval po 40 evrov na osebo. Vse je delovalo, dokler niso arheologi ugotovili, da so starodavni stebri narejeni iz neke kaše, antične skulpture pa mlajše od marsikaterega avtomobila na naših cestah. Očitno je bila v tem primeru domišljija veliko močnejša od zgodovine.
10: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo je zajel tretji vročinski val, ki bo vrhunec dosegel v petek in soboto, ko se bodo temperature povzpele do 39 stopinj. Za Primorsko bo konec tedna veljalo rdeče opozorilo zaradi vročine. Zaradi povečane nevarnosti požarov pa bo od jutri za vso državo razglašena velika požarna ogroženost, v več primorskih občinah pa zelo velika požarna ogroženost. V naravi bodo prepovedani kurjenje, kresove in druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, nadzor pa bosta izvajala policija in inšpektorat. Francoski gasilci, ki se že teden dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru na jugozahodu Francije, se trudijo preprečiti ponovno širjenje ognjenih zubljev, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Nove izbruhe požara so sicer že zabeležili na treh lokacijah. UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknil s seznama ogrožene svetovne dediščine, saj so načrte za sporni nebotičnik spremenili in znižali njegovo predvideno višino. Dunajsko zgodovinsko središče, ki je na seznamu svetovne dediščine od leta 2001, tako ni več ogroženo. Na UNESCOvem seznamu ogroženih pa ostaja še 58 lokacij po svetu.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
13: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Previdno. Zastoj pa prav tako na primorski avtocesti in sicer med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda ter na poti na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazi še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
13: Jasno vreme imamo, 36 stopinj v tem trenutku v osrednji Sloveniji, tudi jutri bo večinoma jasen, da je najnižje jutranje temperature po 13 do 19, najviše dnevne pa od 32 po vse tja do 37 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
15: In K. Kaja Grozina.
13: Dober dan, minutka čez pet uro popoldan in ste že kdaj slišali za rek, kar je enkrat na internetu, tam tudi ostane? No, skoraj. Na mrežu X se je te dni znašla piratska kopija filmske uspešnice Odiseja, ki si jo je, preden so jo odstranili, ogledalo kar več kot 3 milijone ljudi. Film je sicer še vedno velik hit v kinih, ustvarjalci pa za zdaj ugotavljajo, kako je skoraj 3 ure dolga različica sploh lahko ušla na splet. Ja, očitno tudi največji filmski spektakli niso varni pred spletnimi pirati.
14: Radio Express. Najboljša glasba.

0: mesec z ekspresom na koncert.
1: Ja, če boste šli na kakšen koncert oziroma če imate radi dobro glasbo, odlično družbo in pravo festivalsko vzdušje, pol imamo nekaj za vas. Ekspres vas tudi tokrat seveda pelje na koncert, natančneje na 3-dnevni Štimung Fest, ki bo trajal od 4. do 6. septembra ob Velenjskem jezeru. Združil pa bo največja slovenska glasbena imena. Na odru bodo med drugim Magnifico, Perolušin, Orlek, Neša in številni drugi. Dogajanje pa bodo popestrili še kulinarična ponudba, modna revija, spektakularen drone show in veliko dobre energije. Če bi radi bili del tega festivalskega doživetja, se čim prej prijavite na radioexpress.si in mogoče boste prav vi tisti, ki ga bomo peljali na letošnji Štimung Fest.
0: Vsak mesec

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,8 40 evra na mesec. Telemach.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
12: Okvara vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas za priključkom Senožeče proti Ljubljani previdno. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
11: Ekspres vreme.
12: Ja, trenutno imamo jasno vreme, v srednji Sloveniji je v tem trenutku 36 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, najnižje jutranje temperature pa nekje od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 32, pa vse tja do 37 stopinj.
11: Radio Ekspres na FM.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, pol šestih zvečer je že ura in če imate 10 evrov odveč, si lahko kupite letalo, čist brez heca. Na dražbi v Sevilji namreč prodajajo pravo letalo za neverjetnih 10 evrov, edina manjša podrobnost, z njim ne boste ravno poleteli na dopust, ker že leta stoji na letališču in trenutno ni sposobno za vzlet. Torej, bolj kot za pilota je to priložnost za nekoga, ki ima rad projekte in mogoče malček več prostora na dvorišču.
11: Radio Express.
13: Najboljša glasba.
15: You know you drive me up a wall, the way you make good.

Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, vas čaka pestra izbira. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Morilci, ki bo navdušil ljubitelje napetih zgodb in akcije. Na Sloveniji 1 pa bo ob 20. na sporedu film tedna Eiffel, romantična zgodovinska drama navdihnjena življenjem slavnega francoskega inženirja. Na Brio pa bo ob 20. uri nova epizoda priljubljene serije Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci znova reševali zapleten primer.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Združenju Srebrna nit ob začetku vročinskega vala opozarjajo, da vročina posebej ogroža starejše. Razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah pa ostajajo neustrezne zaradi pomankljive klimatizacije in kadra. Poudarjajo pomen zadostne hidracije, lahke prehrane, higiene, rednega jemanja zdravil ter skrbi za starejše. Zlasti tiste, ki živijo sami ali ostanejo brez pomoči svojcev med dopusti. Donald Trump je napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, potem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so medtem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med sprtima stranema. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem Turčijo premagala s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakl. Spider-Man No Done.
4: What is happening to me?
5: I'm losing my mind.
6: Na večeru superjunakov danes ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
2: Ekspres vreme.
3: Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 32, pa vse tja do 37.
2: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju in Radio Express.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
5: In Kaja Grozina.
3: Dobar dan, 6 je odbila ura in upam, da danes nimate več veliko opravkov in obveznosti, predvsem pa, da vas ne čaka preveliko opravil doma. Ja, če tudi vi kdaj pogledate kup perila in si rečete, to bomo pa danes oprali po noč, da bomo še kaj prišparali. No, niste edini, nočno pranje lahko res pomeni kakšen evro manj na računu, ampak ima tudi svoje pesti. Recimo, lahko nas budi centrifuga o polnoči ali pa zjutraj pozabimo na tisto mokro perilo v bobnu in čaka še cel dan. Če vas pa to ne moti in če imate vse pod kontrolo, je pa nočno pranje kar pametna poteza.
2: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
4: Več na zvezdar.com.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
9: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
13: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
12: Wow, Big Bang.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
15: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
17: Iz nadzorništva Vrhnika tepi Horjul IEV v petek od 8 do 9, od 9 do 10 iztepi Metril 2024, od 10 do 11 iztepi Ljubkojna 2007, Dom starejših Horjul 2005 in Horjul Šola. V petek od 12 do 13 iztepi Polhov Gradec čistilna naprava, od 3 do 6 iz nadzorništva Bežigrad tepi Stara Ježica ter v petek od 8 do 12 v Ljubljani na Kantetovi od 62 do 86 in Gabrščkovi od 93 do 103.
16: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
18: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
20: Dobro večer, pol sedmih je že ura in tedni ni vroče samo pri nas, vroče je tudi pri Ariane Grande, ki ima očitno dovolj tega, da njene pesmi dobijo predpremjero kar na črnem trgu. Pop zvezdnica je vložila tožbo proti hekerjem, ki naj bi več let kradla neizdano glasbo, fotografije in posnetke in jih potem seveda prodajala po spletu. Medtem, ko večina nas čaka nov album, so nekateri očitno poskušali priti do bližnic. Ja, zdaj jih pa čaka precej manj prijetna skladba z naslovom Sodišče.
18: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Več evropskih držav je zajel nov vročinski val. Na Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Italiji pričakujejo temperature med 35 in 40 stopinjami. Ponekod pa bo vročina ostrala tudi v prihodnjem tednu. Poleg visokih temperatur meteorologi opozarjajo na slabo nočno ohlajanje, možnost močnih neviht in orkanskega vetra ter poslabšanje suše in zniževanja vodostajev. Zato prebivalcem svetujejo previdnost in zaščito pred vročino. Na grškem otoku Kreta sta med gašenjem obsežnega gozdnega požara umrla dva gasilca. Požar še ni pod nadzorom, z njim pa se bori več kot 100 gasilcev v pomoči letal. Grčijo je v zadnji dne zajelo več gozdnih požarov, ki jih širijo močni vetrovi, oblasti pa so ponekod preventivno evakuirale prebivalce. Testno letalo je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23 tisoč kilometrov, prečkali 3 celine in 2 oceana. Posadka na letalu je lahko opazovala 2 sončna vzhoda in zahoda, zamenjali pa so kar 17 časovnih pasov. Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: poln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
4: Vedno ista dilema, kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
4: Več na zvezdar.com.
6: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres. 80-ta, 90-ta in danes.

0: Tatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nekoč smo iskali senco po drevesi, ne pa delinca za

Če boste današnji večer preživeli pred televizijskimi zasloni, vas čaka pestra izbira. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Morilci, ki bo navdušil ljubitelje napetih zgodb in akcije. Na Sloveniji 1 pa bo ob 20. na sporedu film tedna Eiffel, romantična zgodovinska drama navdihnjena življenjem slavnega francoskega inženirja. Na Brio pa bo ob 20. uri nova epizoda priljubljene serije Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci znova reševali zapleten primer.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Več evropskih držav je zajel nov vročinski val. Na Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Italiji pričakujejo temperature med 35 in 40 stopinjami, ponekod pa bo vročina ostrala tudi v prihodnjem tednu. Poleg visokih temperatur meteorologi opozarjajo na slabo nočno ohlajanje, možnost močnih neviht in orkanskega vetra ter poslabšanje suše in zniževanja vodostajev, zato prebivalcem svetujejo previdnost in zaščito pred vročino. Na grškem otoku Kreta sta med gašenjem obsežnega gozdnega požara umrla dva gasilca. Požar še ni pod nadzorom, z njim pa se bori več kot 100 gasilcev v pomoči letal. Grčijo je v zadnji dni zajelo več gozdnih požarov, ki širijo močni vetrovi, oblasti pa so ponekod preventivno evakuirale prebivalce. Testno letalo je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23 tisoč kilometrov, prečkali 3 celine in 2 oceana. Posadka na letalu je lahko opazovala 2 sončna vzhoda in zahoda, zamenjali pa so kar 17 časovnih pasov. Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini.
1: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express 80-a, 90-a in danes.

Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč. Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 70 let, odkar so v ZDA besede In God We Trust postale uradni moto države. In ko smo ravno pri tem. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brbi na Poljanski Sori. Dvomijo namreč o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Več kot 30 ameriških zveznih držav proti Meti vodi ločen postopek zaradi očitkov o zavajanju javnosti glede vpliva družbenih omrežij na mladoletne uporabnike. Sojenje je predvideno avgusta v Oaklandu. Facebooku oziroma Meti očitajo, da so njene platforme zasnovane tako, da povzročajo zasvojenost in da škodujejo duševnemu zdravju otrok in mladostnikov. Podobne očitki bremenijo tudi druga velika podjetja z področja družbenih omrežij.

0: emocije. Ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 30. julij, točno 31 let mineva, odkar je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije. In ker vem, da vas to kaj dosti ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljiv informacij. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, bomo pa preverili, ali v Mariboru res spet straši kača.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Mariboru res ponovno straši kača? No, straši res ne, ampak je v uporabi obnovljena kača na mariborskem Grinviču. Gre za prenovljene stopnice na Grinviču, ki jih številni mariborčani poznajo tudi pod imenom kača. Stopnice ob Dravi na Pobrežju so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor v skupni vrednosti približno 73 tisoč evrov.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenske košarkarje čaka zelo težko delo, če se bodo želeli prebiti na svetovno prvenstvo 2027, potem ko so slabo odigrali prvi del kvalifikacij. Konec avgusta se bo začel drugi del kvalifikacij, pri čemer se bodo varovanci vse bolj kritiziranega selektorja Aleksandra Sekuliča najprej 27. avgusta v gosteh pomerili s Francijo, ki bo pomagal tudi odlični center San Antonija Viktor Vemanjama. Tri dni pozneje bo Slovenija gostila Mačarsko.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 60 let mineva danes od prvega finala nogometnega svetovnega prvenstva z neposrednim televizijskim prenosom. Zgodilo se je v Londonu na slovitem Wembleyu, Anglija pa je 4-2 takrat premagala Nemčijo. To je bil prvi in za zdaj tudi zadnji angleški naslov svetovnih prvakov. Vse od takrat navijači čakajo, da se nogomet vrne domov. Football's coming home prepevajo, vendar na koncu velikih turnirjev vedno nekaj zmanjka. Letos je bila Anglija na res dobri poti v finale svetovnega prvenstva. Do 85. minute je v polfinalu proti Argentini vodila z 1-0, na to pa so Argentinci pod taktirko Lionela Messija dosegli 2 gola in Anglija je ostal le boj za bronasto medaljo, v katerem je s 6-4 premagala Francijo.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kako uspešni ste pri plemenitenju prihrankov? Ali so vam delnice v zadnjih letih prinesle veliko dobička? V petih letih se je finančno premoženje gospodinjstev povečalo za skoraj 80%, kažejo podatki Banke Slovenije, pri čemer se je zaradi rasti borznih tečajev in novih vlaganj več kot potrojilo premoženje Slovencev v investicijskih skladih. Premoženje v borznih delnicah se je medtem skoraj početverilo.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na ljubljanski borzi je že nekaj let opaziti zelo pozitiven trend, vendar pa naša borza ostaja pravi malček, tako po prometu kot po številu vrednostnih papirjev. Na ljubljanski borzi kotirajo delnice 17 podjetij, obveznice 3 gospodarskih družb in nabor državnih obveznic. Vendar pa je težava v tem, da je bila zadnja javna prodaja delnic izvedena šele leta 2018 s privatizacijo Nove ljubljanske banke. Na Hrvaškem je precej drugače. Četverica hrvaških podjetij, na primer v zadnjem letu, z javno ponudbo delnic zbrala 360 milijonov evrov kapitala, ki ga namerava uporabiti za širitev poslovanja, posodobitve in prevzeme. Seveda se analitiki sprašujejo, ali se kaj takšnega lahko zgodi tudi v Sloveniji. Za zdaj še nič ne kaže na to.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Poletje je kot nalašč za branje knjig, v nasprotju s prepričanjem, da poletje ni čas za zahtevne žanre. V mestni knjižnici Ljubljana opažajo zanimanje za zahtevno branje tudi v času počitnic. Res je, da si bralci sposojajo več knjig, ki jih sprostijo. Med njimi so seveda predvsem kriminalke in pa ljubezenski romani. A hkrati podatki mestne knjižnice Ljubljana vsa leta kažejo, da si bralci poleti vzamejo čas tudi za zelo zahtevna dela. Na lestvici najbolj izposojenih so tako tudi knjige, za katere sta potrebna poglobljeno branje in refleksija. Med njimi je denimo delo enega najpomembnejših sodobnih japonskih pisateljev, Harukija Murakamija, Mesto in njegovo negotovo obzidje.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ob 450. obletnici smrti slikarja Tiziana je v njegovem rojstnem kraju Pieve di Cadore v severni Italiji na ogled razstava Tizianin krajina, ki izpostavlja pomen krajine v njegovih delih. Na razstavi, ki jo gosti Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, bo do 18. oktobra mogoče videti tri pomembne umetnikove slike in kakšnih 30 grafičnih del.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.